kjente kanskje igjen Sjande Torsvik der med låta Kongerike Norge 2 heter låta da. Den jo, han har gitt ut en låt som heter det før også, men det heter bare en ny versjon. Vi skal til Kurti Larsen featuring Unni Hilt og en låt som heter Du og Jeg.